0: Idikwi, kwa, idikwi, kwa. Lakina madame ite vle bwa. Ini sadi ni vle wotisa.
1: Chabila, balisa, afuwa, fuye sa. Chabila, balisa, afuwa, fuye sa. Chabila, balisa, afuwa, fuye sa. Chabila, balisa, afuwa, fuye sa.
0: Idikwi, kwa, idikwi, kwa. Lakina madame ite vle bwa. Ini bwa pe vle wotisa. Idikwi, kwa, idikwi. Kwa, lakina madame ite vle bwa. Ini sadi ni vle woti sa.
2: Pedou tout kalte bwa, sa yo vle. Bwa bande, sa yo vle. Bwa kampes, sa yo vle. Bwa okchi, sa yo vle. Medou tout kalte bwa, sa yo vle. Bwa kanel, sa yo vle. Mene balata, sa yo vle. Chik tenwi, medou sa yo vle.
0: Ide kwe, sa yo vle. Kwa, ide kwe, kwa. Lakina madame ite vle bwa. Ini bwa pe vle woti sa. Ide kwe, kwa. Idi kwi, kwa.